madalla Allah, Allah kawai kwanciya. Sakwani ka babu ta daga hannun Usman mai tsiran kaza bakin masallacin gaule mai karsan ciyayi mai kashi zuwa ga matansa da yaran nasa da aminan nasa Abdullahi gidan kwari gigimu da Ali Salim dan kwani gidan kwari gigimu Abdullahi mai nama bakin azu da ruwan kefa marki bai lokar gaman tare da fatan riman gawa mai nama kaso tarani sabas ke mai nama kaso tarani da wato nafi mai kaza kaso tarani Ibrahim mai kayan miya da kaso tarani a wani yaro mai kaso tarani da fatan kuma a wani lafiya wuri na kowa da rabin kokora ta yi an kaba ga nan kaba ta halin zuwa ga bagiran naka salma da yaran naku da sani da sauran yaran sai wato mai gida Alhaji Ali mai siga ta ce an kaba Abdullahi Abdullahi mai shago a farawa tare da Mani mai manja a kasuwan kaba Musa Suleiman mai shago ta shayan kaba sai Aman Ali Ibrahim Yari Abasawa ta ankiya ta shayan kaba ya umar ji mai cikin mata ta shayan kaba da Baran mai kibi ta shayan kaba Muhammad Muhammad Baran ta lafiya ta kuri ta shayan kaba da fata an ji kuma auna lafiya mutai kanoriya mai kasuwar rimi ga fata rai ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka mun zari baban gwani Sadisu taru baban sai da sai da tare da Aminu Tura baban Kadir Sakal Ango Umar na Badi mai tare da ɗan Sadi baban Safana ɗan gwagwai Abba Umar Fage Abba Fage mai shirin zama Ango tare da Caman na masu mai manja da makuri na kasuwar Rimi Alhaji Oga Alhaji Jamilu mai kasuwar Rimi da babban sakatar nasa Zakiru mai Talati tare da Wagyu mai kamiya a kasuwar Rimi da fatan an ji kuma auna lafiya Alhaji Sadan Garo ɗan watan kwankwasi mai kwatanci kam ga naka fata an wuni lafiya zuwa ga wato matanka uwar gida da amarya da yaran naku baki da sai an yi nan naka wani rabe ba ne game ta gada na abatuwa mai unguwa musa na jimala mai naira turbin wala da muhammad sani mai yan sanar da mota bayan abatuwa tare da fatan alheri gada bari mai baka so kofin bai sai amma ne abu na kasu kofin bai titi mai baka so kofin kiyar ɗan zai da ibarin nasa da fatan an ji kuma wani lafiya oga musa na jimala mai naira turbin wala unguwa dan haka fata anin ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka da aminan naka garba yaro makaniki an dab da ke kwakwaki da yaran nasa oga musa mai wayar da san muni da rusan da fara kuna sai wani mai gadai ko ban bai da yaran nasa wannan rubi gani mai gani ta kada na afatuwa abdullahi dan mai tare da rashin mun ko mazuba da fata an ja kuma

0: Kutangana wani mayo koba akoma
1: mayo Madala sakwai da babu da ganin sai su zuwa nan magana da galibi mai kwaje gidan kafin sai mu gaba da matansa Aisha Amarya tare da dukkan yar gida da yaran nasu da dukkan da indore da kilima da shamsiya tare da fadiya da Abdul Hari da Abdul Buhari da Masauda tare da Hadi hanga mai mana galibi mai kwaje gidan kafin a rubi aure din mai sai mun gara da dukkan da su ma mai gidan kafin da kuma sai sun gaya da mu kare san tare da wato Abdullahi Mama da shi sai dai insha Allah kuma dole sai mun lafa sai mun lafa ya alhamdulillah Mustafa aure dan banta da naka fita aure rabito ga wannan kan naka da aure dan banta da Allah ya kara masa lafiya amin sai ran uwan naka jabiru da biyo da kamar aure da fata da abnuru rahmanu da nasuta da hajjia da barkisu da Fatima Abu da ta da nana da gindi ya galgalo ta da ummu da mijiya ta da hana su da fata da kan sanan sai ni sai gindi dan naku ya tayan Abdullahi ne turubin da kuma ruwa da Yusufa ta da fan da fa ta da Amina da Hadima da Jamilu awal ambata sai mai sunan umma ta da awal Nura awal ambata mai sunan da fa an kuma yana da fiya Abdullahi mai nama baki an tare da duwan jaba mutu da lokal kuma nan ka bata ne ya fito da gidan na kamar yana ta da yana na ko sai mai nama baki na sarar duwan kiya ta maki da lokal kuma Ana Abdullahi da maji da lokal kuma mai sunan mai kanin gaba da kuma da kan da yana da kharisan Abdullahi gidan kwade da mai sai da kan gidan kwade da mai Ramadan an duk mai lafiya musubawo ne da ka so an ka bada naka fatan an lafiya ga jama'a tanka da yaran naka da inna naka ali dan timire ko so ni ka so an ka ba dairin sifi ga rara Ibrahim mai kana na gaba sa radio mai kana na gaba sa gamba mai kana na gaba sa ta raga adon mishin ta tasira daga da mai kana na ja oji ta da fata a kan da garan an yi ya mace da jama'a dan kura ga fata dan zaga uwar gidan naka wato sabika da yaran naka abba da sabu da umma sarama sai aminan naka suna zonna isiya da mai sanye mama da ke ban kura ta raga sana nan karam musa bade dan karam so ne hanabi ya bace dake fara tawo tare da abin da ruwan mai shi amma mai rutin asibitin masara ne ban sakatar nasu ibrahim da su da fatan an yi kuma wani rafiya ci amma Allah ya musu sun ta bace dan naka fita ne na fito ga matan ka amina da indi ya sai an nuna kai harago ne kan so sai ban gari ta ga dan da mu ta ta burman da sai dai da mun fito kuka ta ga shugaba lokacin shawari oyi khalifa habibu ta tashar tudun fulani da dan mun ne kada fara surar Allah ma ga da dije Ibrahim ta Allah ne ko ga da mun na shawara shi ta ga mun na Allah ga da mun ga da dije Ibrahim ta da Allah ma ga da san sun ji mawo da lafiya sakon na ga da fito da hannu sai na ko mai ciwo ta dan sa ana sa aku ka gidan wanka da kwanti ga na gambo maka ba fatan alheri na ka fito ga na tanka da yaron naka ta da na ka da mun na ka sai mu gidan naka wato da sarari mun san kwaso tare da tijan gambo sai sai su ci karama da mun tsaya da mun kafa mun ga da ba ta an kuma yana lafiya da gani mun da ka fara faransa da haka ba ta hawo da ta ga ga wato yar gidan naka Maryam maka kuma ta ta da ta ta ta bi da maka kuma ta sai yana naku wato Sabiya da Aisha mun nan ta da mun ya sai ta mun da sun sai bi ci ta da sanin mun da sanin da sun ci kamin mun san kafa kunna Allah ma na ga da ta Ibrahim ta wani bi an da na yi an bravo ai kuma mun yi tabbati da bayan tayi da kada an bi kuma Allah ya fara na fi mai kaza ka so tayi wani ga fata ne ma fito ga ma tanka da yaran na kana da masu fara Aisha da Fatima

0: Who am I to run? So whatever I'm doing, I'm Muhammad Isani. Na gode shi Abubakar kofan ya isa to PRO na ma'aikatan lafiya ne jihar Kano ba fa alwan gaba iyalan ka ta yi lawan ya ka sai mai gidan lafiya to kwamishinan lafiya da ita daga rancin da yaran na ta sai suka tsaya ba mana suka tsaya na ma'aikatan lafiya ta duma aka tana ka lafiya baki da daga da annikan na amara gaba ali da yamma da magani ka soni mi jama'a ba ta yi ruwa ga matan ka da yaran na ta ba duk ma'aikatan na ka ba makwatan naka ka gode mu mai kasuwar yin ke ga dan bata ba baban gida babban gidan mun ji da kasuwar ne sai mun tafi dan je ga mun kasuwar mun ya ran nasa tare da sarki a yi aikin mun tafi babban tasirin mun tafi da kasuwar ne bai sai ki abinda ga dan makan da kasuwar ne ga da mun ya kasuwar ne baban babban sakataren nasa dake mun tafi da fatan kan da ga gare mu sai sabon da mutum na hajiya bashiya sha lebi ta yan masu masu kamiya da ke kasuwar ta yan kada wato mai gudan mata take yi da ya hudu mace fa dogo da ya yi wannan ko ya da masu sai da baya take take soyayya ba da ke maradi da miliyan da sai yan naki da Ibrahim da banda da banya yan naki amma ga ne ya ga da ke kasuwar taro kasuwar ne sai ban kanin naki sai dan wato dan atan masu magana ne zai yake kaso ne da fatan sun yi kuma amana da biya so kwalle gaba mutum da ne masa amma kwalle mutum to chairman shi gaba zai bayar da kaso ne ke wanda ya yi ta kaso ne da mutane da ruwa da matan naka wai gidan naka wato Habiba da wato yaran naku wato Umar magazin ne ya magazin ne ya musu ba mun Amerika na da duni su ba da jawabi da wuri mu kuka kana gama ne sheshe shugo ma na sheshe ka ko gama ka ta Abubakar ya da baka san mai yanga ta da yin mun ka sori mu gama san mun ka sori mu ba su kuka nasa za ka yi nasara ce Allah ya gidan ka da mu ta da fatan hayyan Allah da garin sa kwana da mutum da ganin mutum ba ko da cewa to Hajji Hadiza Abubakar mun kosa da yi kasuwar yan ka ba kiya ungo da yayi ban gidan da tatu ga nake mata da yan gaba yaran na kiro da rasa dole ce da ungo da yayi ban gidan da tatu da yaran nasa sai mu tara gana mai yake da ke kasuwar yan ka ba sai a rai san dan kwara mai kasuwar yan ka ba shugaban kasuwar yan ka ba ko da mun na garo tare to ne kare kasuwar yan ka ba mu sai ko ba da kare kasuwar yan ka ba alayyin sai dan bayan mace ya san kuma da fatan da sun yi kuma hawa da lafiya sai kwan da gaba mutum ga nan ado dan da gwamnati sai da kwani da daga sokin mai tani da ruwa ga matan sa da yaran nasa da wahalau da tani din ta da kalifa ta da mira da wato da jari ta da garba da zule ya kaso da ni da koko da da tare da inkiya da la ta da rabu mata ka tun da ta fada an kuma wannan lafiya sakon da gaban tole hana Ibrahim da gidan wanka da yanka ba ce mika yi ga Muhammadu Mamman mai bilan ke da ta fi kudi ta ce yanka ba ta ba wato ya umu ga cikin mata ta yanka ba tare da Mustafa din Mustafa din Alhaji da dan Alhaji mai bai kai sai da cikin mata ta yanka ba sai wato Mustafa mai gidan wanka sai da shi yake mai bai da Isa mai gidan wanka ka so da wani sai Usama mai gidan wanka ka so yanka ba aje mai sulai ta ce yanka ba mani mai mai da kaso yanka ba za san mai kota ne kada da ke kaso yanka ba ci amma Rabi Ibrahim ne da aba san kada yanka ba aure da aure ya da mutan Allah da da garin sa kwana da babu tsoro ganin basiru mai tafi da yanka ba ci amma kan goga Ibrahim mai sai da sabu da ta yanka ba kabiru mai tafi da yanka ba ala mai tafi da yanka ba mai gidan naku ya fansi mai tafi ka so sabon dare da yaran na Ibrahim mai gidan yanka ta yanka ba Muhammadu Muhammadu bilan ke da da ta yanka ba yau mai gidan mai cikin mutan yanka ba na alimi da kasance da cikin mutan yanka don shi amma a yi bayan na biya ba sai an kira yanka ba da mutane ba na biya ba mutum kuma sai an tsaya da wannan kamar sai
1: Yeah.

0: Assusau da hudar kanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri mai taken tafiya da gobe. Shirin da ke yi wa al'umma tarbiyya dangane da hanyoyin da ya kamata a rungumar da za su taimaka wajen samar da ci gaban da ake fata. Shirin da mai girma wazirin masarautar gara Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Da haka a madadin masu sauraro da kuma hukumar gudanarwa ta wannan kafa na mai girma waziri Lale Marhaban da sake kasancewa domin a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.